prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

i vazduh sladolja, komošorinska dolja. U tebi noća suzbuđena, srndać dršće, nemir čevrike koje stigne na razgršće, odradi to ku.

izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako kao klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

kraju naučim, mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opalčim, pa te smotam jedan, dva, podaj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski

izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako kao klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

kraju naučim, mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to Hit FM Radio Sarajevo, evo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Ovo je Hit FM, hoću ja taj čarobni jastuk. Pa sačekajte malo, nećemo mi to tek tako da podijelimo. Imamo mi proceduru cijelu. Uglavnom mi garantujemo da je to najbolji jastuk za spavanje.
1: E, onda je za mene, ako je najbolji jastuk za spavanje, pošto ja imam često nekih problema sa spavanjem, a supruga se nešto u zadnje vrijeme žali i da imam problema sa onim, pa, neugodnog naziva, hrkanjem. Ne znam eto šta da radim.
0: Ja stvarno ne znam kako se ona uopšte udala za tebe. Uz te sve tvoje probleme koje imaš. Je li ona uopšte imala pojma za koga se udaje? Ali ne zna čovjek. Dobro je da ne zna. 061 010 030. Molimo vašu pomoć za današnji mini koncert koji je na programu tačno za 15 minuta. Sad idemo kratko na reklame.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH

0: Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad. Tvoj grad. Tvoj radio. Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio, utorak 8. septembar, mi idemo dalje, evo sad je pravo vrijeme da emitujemo mini koncert jednog našeg druga Sarajlije, dobar momak, 4 puta razveden i kaže da ima još planova za još toliko. Ne znam, Andrej, da li znaš o kome se radi?
3: Pa kad si rekao da je 4 puta razveden, odmah po glavi vrtim koja od javnih ličnosti sa ovih prostora, Sarajlija muško, rekao si razveden, dakle, koliko takvih javnih ličnosti uopšte ima i ja ti moram reći da koliko ja znam nema puno. Ja znam za jednog, opjevao je čini mi se svaku svoju ženu i one koje su buduće i one koje su samo djevojke bile. Pretpostavljam da je u pitanju Boris Novković.
2: Šta je imao? Eloiz, imao je Ajšu, imao je Tamaru, imao je Ines, pa nema šta nije. Dakle, on koga se dočepa i pjesmu otjeva, to je kraj. Šalim se, naravno, veliki zavodnik i šarmer i vrhunski pjevač. Boris Novković, hvala na preporuci za današnji mini koncert.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.
4: Načao sam ti, opet sam. Da me barem nešto udari.

0: informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Drama. Konflikt. Skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
7: to je to, samo hitovi.

0: E, dobro, kaže Viktorija, samo tjeraj ti po svome, koliko je 8, 29, ugodnih 13 stepeni, tačnije hladno jutros, hladno, tražili ste, evo vam.
1: Pa iskreno, neka je malo zahladnilo, baš je ugodno, ovaj, mislim, meni nije bilo hladno, ali ovaj, vjerujem da ljudima zapravo jeste, s obzirom da 12, 13 stepeni nije neka temperatura, jel?
0: Pa to je ono, tamo za neke jaknice.
1: Pa za neke jaknice, mislim, evo, polako ulazimo u jesen, meteorolozi od sutra najavljuju potencijalno neku kišu, od preko sutra definitivno, pa onda polako. Dakle, neće biti onog zahlađenja odmah sada, ovaj, na ovu temperaturu od nekih 15-20 stepeni, će to polako, ali dakle, da, dolazi nam zahlađenje i jesen.
0: Vidi, jeste pržilo i pržit će još, čini mi se.
1: Hoće, ovaj, hoće, bit će još toplih dana.
0: Do kraja septembra bit će još toplih dana. Dobro, mi idemo dalje, mi smo obećali ovu priču jučer o romobilu, malo smo istraživali i ono stanje je katastrofa. Dakle, najbolje bi bilo čuti ispovijesti ljudi koji su doživjeli neke nesreće, pa da ljudi shvate koliko je to opasno. Mi smo jučer dobili snimak ove nesreće koja se desila na Grbavici, tačnije na mostu. Izgleda prestrašno.
1: Da, ja sam se naježio kad sam vidio taj snimak.
0: Nismo ga objavili jer nismo vidjeli crna hronika sa.
1: Tako, nije to baš za
0: nije društvenih
1: mreža. Nije
0: za društvenih mreža, stvarno je onako, ovaj, stvarno, i svako može gledati, ovaj. Na svu sreću mislim da je ovaj vozač romobila ono dobro, ali je letio preko kao na crtanom filmu,
1: bukvalno kao
0: preko
1: na
0: crtanom auta.
1: Filmu, tako je.
0: Mislim, vozačica, žena.
1: Da. Mislim, ona je...
0: E sad, šta je ona kriva? Ovaj, ona je izlazila na most, a taj romobil se stvorio ono, neviđenom brzinom preko... Ovaj...
1: Ispred nje, i ona ga je samo

0: Daruglas suštinski. Mislim, ne znam šta bi rekao, ne znam sad ko je naravno kriv u ovoj cijeloj situaciji.
1: Jučer smo postavili anketno pitanje na našim društvenim mrežama da li to treba zabraniti u Sarajevu i otprilike 70% ljudi je reklo da.
0: Pa i ja sam iz fazona, ja sam rekao neki dan, a evo mogu ponoviti i sada, ja mislim da treba skroz zabraniti sve romobile trenutno, privremeno svima, dakle, pardon, i onima koji ispunjavaju uslove vožnje, nose svu zaštitnu opremu, imaju više od 18 godina, voze i motorno vozilo i tako dalje, dakle znaju šta je uopšte vozilo, dok se taj zakon ne donese, odnosno izmjene zakona. Kad se donesu izmjene zakona, onda fino mogu na cestu ponovno.
1: Znaš što je najveći problem? Dakle, to se samo pojavilo
0: Tako je.
1: Ni iz čega.
0: Tako
1: je. Nije bilo nikakve obuke da
0: tako je,
1: ljudi prođu obuku, ostane vožnje tog romobila polisano. Drugo, nemamo mi cesta za to.
0: Pa nemamo, generalno to se pojavilo nekad tamo odmah, zapravo u jeku koronavirusa, pandemije koronavirusa prije neki 5-6 godina i doživjelo je potpunu ekspanziju ne samo u Bosni i Hercegovini nego svuda u svijetu i to što mi imamo probleme i druge države su isto tako imale iste probleme kao i mi i oni su se uglavnom uspjeli na neki način suočiti s tim problemom, donijeli su određene zakone, izmjene zakona, sad se zna ko, kako, kada može da vozi romobil, ne znam, u Hrvatskoj, u Srbiji, u Evropskoj uniji, bilo gdje drugdje na svijetu. Tako da ne trebamo mi ništa biti posebno pametni, nego samo prepišemo ono što je najbolje, što su ljudi već napisali i implementiramo u svoje.
1: Evo, prilike da date svoj glas 061 010 030 23, poziva ovoga jutra, dolazi nam naš kuhar u 9 sati, tako da ćemo imati jednu super igricu za naše slušatelje.
0: Evo, već sam gladnija.
1: Pa ja ti si uvijek gladan. Dakle, i ova jučerašnja nesreća na Grbavici je opomena u prilog onome što mi govorimo, dakle opasna je situacija i pravo da ti kažem, mora se tu uvesti reda.
0: Pa mora se uvesti reda, mislim, nažalost, na taj red ćemo morati sada pričekati sigurno neko vrijeme s obzirom da je u toku, evo, izborna kampanja, sjednice parlamenta se neće dešavati. Nakon implementacije izbornih rezultata, kad će se desiti implementacija izbornih rezultata, ja se nadam vrlo brzo nakon 4. oktobra, s obzirom da sad imamo ove pametne tehnologije na izborima koje će same umjesto nas brojati, a ako se negdje ukaže neka situacija, onda će tu uskočiti ljudi, odnosno ti takozvani brojači glasova. Nadam se da nećemo imati potrebe za tim, da će to sve proći u najboljem mogućem redu i da ćemo imati vrlo brzo zapravo konačne izborne rezultate kako bi što prije mogli implementirati. Gomila je problema koje treba rješavati, između ostalog jedno od važnijih je evo i ovo, s obzirom da se tiče svih nas i naše sigurnosti, našeg zdravlja.
1: Mi smo večer pratili, dakle, teška je situacija, nekako jednostavno nismo ni se bavili time u programu, naravno da imamo svoje mišljenje vezano za Ratka Mladića i sahranu u Beogradu i sve ono, pa onda sinoć Unač Olić i sve ono što ste imali prilike čitati. Dakle, dosta ti neki tema i čovjek kad bi ušao samo da priča o tome, to bi se pretvorilo
0: u teški crnjak. Mislim, kad bi samo pričali o tim teškim temama, onda bi mi bili samo ti koji crnjačimo. Nadam se da slušatelji razumiju da mi ne bježimo ni od kakvih tema i da imamo i naravno i svoje mišljenje i svoj stav u vezi sa svim temama, ali da prosto smatramo i cijenimo da naše kolege koje već to rade na drugim medijima dobro rade taj posao i da nema potrebe da sad svi bukvalno pričamo jedno
1: te isto. To bi se otvorilo i pretvorilo u stvarno jednu živu katastrofu. Čovjek da se naskira i najbolje nekad i ne gledati ništa.
0: Pa slažem se.
1: Mislim, upiše nas ove informacije.
0: Mislim da je jučer zapravo bio dobar potez IBK, Telekoma i Telemaha što su zacrnili ekran RTRS-a prilikom trajanja te sahrane kako bi ljudima suštinski onemogućili da zapravo gledaju veličanje ratnog zločinca.
1: Da se ne sekiraju. Dobro, toliko je tema. Žale nam se ljudi, jučer je bila katastrofa na potezu Butile, Krivoglavci, Vogoša, još je bila neka saobraćajna nesreća, pa je to još dodatno usporilo saobraćaj i ljudi su čekali po 2 sata.
0: To je ona stara cesta. Ima sad, mislim, autoput
1: i autoput i stara cesta. Sve je bilo zakrčeno. Sve je bilo zakrčeno i mi smo imali i storije. Ljudi su nam slali svoje videe iz automobila kako to izgleda i bilo je katastrofa. Ako ste zaglavili, znate o čemu govorimo. Bez veze, 2 izgubljena sata u životu.
0: Pa toga će biti sve češće s obzirom da nažalost na našim cestama, kažem nažalost jer ja stvarno mislim da je nažalost, imamo sve više i više, svaki dan bukvalno imamo sve više i više.
1: Naš Mitkat je zaglavio 3 sata na autoputu.
0: Biće toga sve više i više,

0: Evo samo još da prokomentarišemo dobar naslov. Kaže, u Crnoj Gori uhapšena žena zbog vožnje pod dejstvom kokaina, marihuane, amfetamina i metamorfina, onako. Šta znam.
1: Pa šta je ta radila?
0: Letila, druže.
1: Ona je na nekom nije dobrom partiju bila, izgleda, ili nešto šta se tu dešavalo.
0: Žena pod dejstvom
1: nekoliko droga.
0: Kako i nekoliko, sve što je bilo, ona uzela.
1: Katastrofa.
0: Ima toga i po Sarajevu, druže moj.
1: Kako nema.
0: Ima, vjerujem. Nažalost, ima. Čuo sam svašta nešto.
1: Pa vidi, malo, svaki dan skoro bude neka policijska akcija, uhapšen ovaj, uhapšen ona ili uhapšeni oni.
0: Hapsi policija
1: sve. Radi posjedovanja droge.
0: Hapsi policija sve hapsi. Dakle,
1: slažem se.
0: Drogirane hapsi odmah oduzmi i vozil sve. Dakle,
1: pa ne znam sad koliko treba drogirane, mislim da tu treba uključiti zdravstveni sistem, pa treba pružiti ljudima priliku da se liječe. Možda neki ne mogu da se opru tim drogama. To jeste zapravo najveći problem droga, što izazivaju ovisnost, odnosno zavisnost, jel?
0: U neko samo zavisi koliko hoće, druže, samo nemoj ugrožavati druge ljude. Šta me briga šta on radi, mislim, zakon ima policija, dakle, kažem, hapsi, to je.
1: Slažem se, evo sad je utihnula ona priča oko onoga metadonskog centra koji se umeđu vremenu premestio.
0: A ti si bio najveći zagovornik gore, spasio si Višnjik, trebaju gore građani Višnjika, Andrej spomenik da dignu svaki dan, onaj metadonski centar, eto problema, ulaze u kuće, otimaju sir. Jesi li pričao to?
1: Pa jeste to tako, to je sve stvarnost naša.
0: Komšinjec je upao u stan, uzeo sir i pa što ćemo, rekao, sir, drage, ili bilo salame, kaže nije. Pa dobro je, rekao, šta, uzeo sir.
1: Šta, ma sir? Katastrofa je to bilo jedno vrijeme.
0: Gladan čovjek bio.
1: Evo sad se više ne priča o to. Mislim, nadam se da nećemo mi u budućnosti imati ni potrebu za metadonskim centrima i takvim ustanovama i da će ljudi koji eventualno uživaju narkotička sredstva doći jednog dana, što bi rekli, tobe, pameti, i potražiti savjet kod stručnjaka.
0: Evo, samo mala ispravka, naš Amel piše, ja sam vidio policiju da sankcioniše romobile. Dakle, ne može policija sankcionisati romobile, nego vozača romobila. Dakle, da ih ruži, kako ružim tebe, tako da ružim i Emir je napisao istu stvar, evo i Amel. Dakle, nemojte da se ispravljate.
1: Nije romobil kriv.
0: Tako je. Kaže, au, ha, ha, ha. Nek sam mu rekao.
1: Nek si.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi
7: 104,9.

0: tako da bolje da ne govoriš da si gledao.
1: Nisam ja to gledao.
0: U televiziji kući.
1: Nisam ja to. Bilo one VHS kasete, znaš ovo.
0: Ja iznajmiš u videoteci.
1: Kako se zove onaj video rekorder?
0: Aha, ubaciš.
1: Pa, ja to iznajmio jednom, jes da je ženski film, ali hajde.
0: Pa nema veze što. Ne.
1: Sve pregledao, postalo i to. Vratno, žene su ovaj čudo. Sad ne smijem reći da sam gledao film.
0: Ja sam gledao, ja sam do duše bio dječak, jel?
1: Koliko si ti 2 godine imao?
0: Pa nisam imao ću 2 godine. Četiri. Imao 6 godina.
1: Šest?
0: Pa 6 godina. Masa, pa možda ga nisam gledao 98. Ali znam da sam, dobro znam da sam gledao taj film. Bila je, bio je taj film i bila je serija jedna, emitovala se kod nas. Sabrina, vještica tinejdžerka. To sam volio.
1: Ja sam onda si vještica. Sabrina. Jeste, jeste. Sabrina, vještica tinejdžerka. To je bio. Imala onog nekog Timija, kako se ono zvao.
0: Dobro.
1: Evo sada pitamo ova ljude koji je prvi film koji su gledali u kinu da ne bi znali ovaj.
0: Ja se sjećam svog prvog filma.
1: Koji?
0: Mulan.
1: Šta Mulan?
0: Mulan, animirani film Mulan. To je bilo 97. ili 98. baš u kinu Meeting Point.
1: Evo piše nam Ermin kako može dobiti karte, pa nazovi druže, evo nazovi odmah.
0: 061 010 030.
1: Dakle, to je to, mislim, za evo Ermin ako nazove odmah.
0: Evo Amir odmah, ali
1: moram Amiru dati, Amir je naš drug. Piše Amer.
0: Amer, evo pišemo. Plus supruga.
1: Tako je. Ajde, Ermine, čekamo poziv. Šta Mulan? Nisam skontao šta je Mulan.
0: Film, crtani film Mulan.
1: On crtani.
0: Animirani film, ali to je tada bio... ja se dobro sjećam tog filma, isto kao da sam ga jučer gledao, vjerujem mi. Mislim, možda i zbog tog momenta što je to bio moj prvi odlazak suštinski u kino, jer bio je rat do 95.
1: Ja mislim da sam prvi put u kino gledao Tarzana.
0: Tarzana?
1: Tarzana, moje vrijeme, Tarzan, druže, ja, to...
0: Animirani ili igrani?
1: Igrani.
0: Igrani?
1: Igrani.
0: Sjećam se i tog Tarzana, ali to sam kasnije gledao na nekoj TV-u, na nekoj, televiziji.
1: Pa mi djeca išli, penjali se po drveću, glumili Tarzana i to nije dobro završilo, mogu ti reći. Dobro jutro, Ermin. Halo, dobro jutro.
2: E, dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, i Ermin, jeli?
2: E, nije, Amel je ovdje.
1: Amel, ja mislim, evo, pretekao si ovog našeg druga koji čeka na karte, nema veze. Reci mi, evo, da li se možeš sjetiti svog prvog filma, ali u kinu?
2: U kinu? Sad sam baš razmišljao i nisam siguran. Znam da moje djeci psiću obhodnje su prvi.
1: Po, dobro za djecu, to je imeni za psići u obhodnji. Čez faca na posao se baca, to sam gledao.
0: To su pa trolls, jel to ovi?
1: Da. Čuje, Andrej, on mora ukontrol, on na engleskom kaže, eto, nije. Ajde, nabroj ova 4 psića, Andrej.
0: Ne znam ja to, nisam ja to gledao nikad.
1: Lažeš.
0: Nisam stvarno nikad to gledao. Pa ni, ja sam već bio odrastao.
1: Vidi, za svakog psića 100 maraka.
0: Možeš mi dati milion, ja bukvalno ne znam. Nikad ja to u životu nisam ni trailer pogledao, niti želim. Ne sviđaju se uopšte oni psići.
1: Dobro.
2: Ja treba nabrati, nisam dobro čuo, ali psiće,
1: jel? Jel, psiće, za 4 psića, evo dobit ćeš 2 karte.
2: Pa nema šta, ima Rabel,
1: Rabel,
2: Rocky, Zuma, Marshall.
1: A kako se zove ona jedina?
2: Sky.
1: Sky, jeste, dobar.
2: Ja, sve sam znam jednog Everesta, on se ponekad pojavlja.
1: Jest. Vidi, dobio si 2 ulaznice za sutrašnju predpremijeru. Sjajan film, sjajno druženje, dakle čekamo te od 19 sati, samo nam reci ime i prezime i to je to.
2: Amel Mulić.
1: Amele Muliću, čekamo te. Dakle, ja i Andrej ćemo praviti koktele. Naš kuhar je zaspao, evo zovemo ga, najavlja se, naš Almir Bukača, najbolji kuhar u gradu. Jedan od najboljih. Ima još dobrih, ali on je onako meni drag zato što je nagodan. On se proslavio praveći ove sušije. Znaš šta su sušiji?
2: Znam što su, ne znam.
1: To je tradicionalno bosansko jelo.
0: U sarmi.
1: Znaš, u japraku. To se stoljećima već pravi kod nas i naši djede, djedovi, nane, one su najviše vole, kaže, suši, kaže, u algama da se to fino ono smota. I taj losos ne smije biti star. Dakle, losos mora biti
0: svijež.
1: Mi smo inače u Sarajevu poznati po konzumaciji ribe. Niko ne zna u Sarajevu jesti ribu.
0: A dobro, znamo mi jest, ali ne znamo očistiti.
1: Ne znamo očistiti, znači, onda samo mi one košice iz usta vadimo, ono sam motao u restoranu, kaj hoćeš ribu, neću. Ima neki file. Bez kosti.
2: Nešto ćemo naučiti od njega, nema šta.
1: Tako da, družimo se, imamo dakle i hranu, i piće, i druženje, i super ljudi, tako da,
0: i super film na koncu.
1: Jeste, samo je uslov da povede ženu.
2: Dobro.
1: I da se sredi.

0: vrijediš.
1: Nema šta.
0: Eto ga.
2: I da se ne ljubite puno u kinu i to je to.
0: Ja se evo kažem, Andrej, nemojte se ljubiti u kinu, ono...
2: Malo samo.
0: Evo nam, evo stigao je naš kuhar, tako da ovaj, čekamo te ništa sutra, o 19 sati mi smo na vratima, dijelimo ulaznice i kreće zabava, važi.
1: Važi,
0: hvala, vidimo se. Hvala, vidimo se, odmah ulazio, evo, stigao je kuhar. Ja sam mislio da spava čovjek, ovaj, ali nisam bio u
2: pravu. Možda se probudio.
0: Još ja kažem, naš najbolji kuhar u Bosni i Hercegovini.
2: Nema sve.
0: On je donio ovaj, taj suši na jedan poseban način. Almire, želimo ti dobro jutro i dobro nam došao.
3: Dobro jutro, nisam spavao. Nego obavezi jutarnje, pa onda... Kroz gradok dođete.
0: Evo, mi ovaj, malo pričamo o sušiju, kako je to ovaj, tradicionalno bosansko jelo. Suši.
3: Pa motka se, znaš, sarma, riža. Razumiješ, šta se stavlja u sarmu?
0: Evo nas riježi zove mjese. Još jedan naš slušatelj. Želimo dobro jutro, halo.
1: Dobro jutro, pozdrav za vjernu ekipu.
0: Evo, dakle, uslov za karte je da se sjetite vašeg prvog filma kojeg ste gledali u kinu.
1: Prije svega Asmir je po telefona, a moje prvo to gledanje posle ratno, ajde da kažem, Kino Radnik.
0: Kino Radnik. Kino Radnik. To je Al Pašina ulica, Kino Radnik.
1: Tako je, Al Pašina.
0: Jo, bilo je onako, bilo je veliko kina, ne znam koliko je moglo da primi, ali znam da je baš ovaj... I tu ja imam nekoliko anegdota iz svojih tineđarskih dana, tamo 80. Dakle, ovaj...
1: Kad
0: smo gledali filmove ovaj, o Bruce Lee-u, Let iznad kukavičije gnjezda. Ali vidi, ovaj, dođe moja ekipa, međutim dođe ovo iz Gorice, oni su bili opasniji, znaš. I onda čim se film završi, ko jači?
2: Primjena Bruce Lee-evih vještina.
1: Moj, Andrej.
0: Evo, ja sam pričao Andreju jednom baš ovaj, kad smo prolazili tom ulicom, rekao, ovdje su me dvojica ganjala, da su me stigla, ne bi dobro završila. Bio sam brz sreća, tako da ovaj, nisu me stigli. Čekamo te sutra, samo nam daj ime i prezime, koga vodiš sa sobom?
1: Koga moram povest?
0: Ženu moraš, dakle ljubavnice ne dolaze. Dakle, ljubavnice, ne možeš povesti ljubavnica, ako imaš, imaš li?
1: Moram osred.
0: Dakle, to je kao za SFF, dakle, da, ono, bit će crveni tepih ova, i ono, idu fotografije, ide sve, dakle, idemo viralno.
1: Tako je, Asmir Gujić.
0: A Asmir samo prezme, nisam čuo.
1: Gujić. Tako je.
2: Eto ga zapisano.
0: A Andrej će dijeliti karte, dakle samo njega traži, poznaćeš ga, ima žuto odijelo, dakle on iz Isko su
2: ja ovaj, jedini
0: koji imaju žuto odijelo. Nema treći, dakle u Bosni i Hercegovini, naš drug Zisko iz Goražda i Andrej u žutim odijelima na crvenu
1: tepiku. Zisko je glavni.
0: Zisko je moj drug, dakle ovaj, Zisko ima takvih priča, ne biste vjerovali. Dakle, svi ono...
1: Azija je naša raja.
0: Ovaj, stvarno, ja sam davno radio možda tak, čak tamo kad se Zisko se pojavio kao zvijezda 90-ih, imao je ovaj, onaj svoj hit koji se zove Crna mačka.
1: Crna mačka, bijeli mačor.
0: Jes, Crna mačka, i on je bio jednom, ovaj, prvi put je u mojoj emisiji u noćnom programu otkrio ovaj, svoje dogodoštine, kako je zavodio bakice iz Njemačke po plažama Dubrovnik. Ozbiljno ti kažem. Pa tvoje su priče, druže, pa to ne možeš da vjeruješ. Kaže, ja njoj pričam, lijepa si, pa rekao, znaš li zisku jezik? No, Njemačke, ih libe dih. Tako da, jedan veliki pozdrav za našeg druga iz Goražda. Čekamo te sutra, ništa.
1: Hvala puno, vidimo.
0: Hvala, prijatno, idemo dalje. Dakle, moj Almire, ajde, kako si ti od svih jela počeo da praviš baš suši i proslavio se ovaj, sa tim?
3: Pa najlakše je bilo.
0: Kako najlakše?
2: Nešto pa kontam ćevape lakše.
0: Pa evo, dakle, evo, šta treba za suši? Dakle, uzmeš kilo riže, druže, ono okruglo zrno, baciš ovaj, u ključalu vodu i to nešto, to čekaš da ona to pokupi i onda vam uzmeš jednog lososa, fino ga središ i zamotaš na brzinu i ono, u neke alge. Otkud ti alge, samo nam to reci.
3: A iz Miljacke.
0: A zato
2: sad je presušila pa ima više.
0: Nije meni bilo jasno u stvari, ovaj, on stvarno ima restoran, Arigato je...
3: Pored Miljacke.
0: Na 5 metara pored... I samo na mostu Čobanija nigdje on iz zeleni alge nema.
3: Pokrila se čisto. A na Krovogori imamo posebne ove stolove na kojima sušimo to i posle presujemo.
0: Aha. Daj se ozbilji, sad neće zgadit ćemo ljudi.

0: ljudi mi se kaže,
1: znaš. I sve ostalo.
0: Pa, stvarno je slučajno to bilo. Kenan i ja, kolega, 22. u novembru smo šetali Zagrebom. Mi smo na nekoj edukaciji na koju su nas Talijani pozvali.
2: Dobro.
0: Tad smo jeli čak i slani sladoled. U tom
2: slani
0: toj edukaciji.
2: Slani sladoled. Ja, to je to, to mi se dešava. Zvuči onako ukusno. Slani
0: zvuči
2: sladoled.
0: Se, ona zvuči.
2: Ja mislim da bi u Sarajevu razvalio sa slani sladoled.
0: Ja. Možda ja sa čevapim sa sladoled.
2: Dobro.
0: I ovoga... ja sam u tom trenutku bio izašao iz prethodnog projekta i bukvalno nisam ništa radio. Znači bio sam na birovu.
2: Bio,
0: birovu. Bio sam na birovu prvi put.
3: Jel si bio oženjen tad ili...
0: 22. 22. je to
1: bilo. Ja prije 4 godine.
2: Aha, prije 4 godine.
0: Pa da, pa da.
2: Dobro.
0: I ovaj...
3: Pa kako te žena trpila da nisi ništa radio?
0: Pa to je bilo kratak period. Stvarno je kratak period. Ali imao sam primanja sa biroa, ima države.
3: Ono, 200-300 maraka.
0: Nije, boga mi, po 600 maraka.
3: 600 maraka.
0: 600 maraka mjesečno i tad sam snimao...
3: Da se prijavimo jedan
0: mjesec. Tad sam radio, tad sam imao samo snimanja na Hayat. Ono, nedjeljom 4 dana, znači 4 dana mjesečno sam radio, više sam zarađivao nekad sam radio full time.
2: Dobro.
0: To ja svima kažem. Tako da ima države, ima države, znači treba vjerovati. I stvarno, mislim, nije anegdota, ali tako stvarno bilo. Hodamo i kažem ja njemu, rekao, kako ste planovi, kažem, a ja sam tu na jednoj lokaciji još do kraja godine i ovaj...
1: To je to.
0: I to je to. A Kenan je jedan od najboljih sushi majstora u Bosni i Hercegovini, Kenan Hasković. Ovaj, moj kolega, prijatelj, jedan vrijedan čovjek, ovaj, i izvrstan kuhar. I on kaže, hajmo otvoriti sushi bar. Kaže on, hajde, pola, ne za zajme. Mislim, da ne opsujem.
2: Dobro.
0: Rekao, ne, stvarno te ne zaznam, rekao, majke mi, znaš ako otkad te ja govorim, hajmo, rekao, da me naučiš, hoću da znam, između ostalog, japansku kuhinju. Kaže on, pola, meni je san da imam sushi bar. Rekao, evo ruke. I ostalo je historija. I fakat je tako se desilo. Za par mjeseci smo mi već našli lokaciju i...
3: I nevjerojatno, dakle, do 22. u Sarajevu se uopšte mi nismo znali šta je sushi.
0: Pa jesmo, bilo je tu, bilo je, ne možemo reći da nije, Darko je tu bio, Kimono je bio, bilo je još par ovih nekih lokacija koji su radili, ovaj, sushi stand, recimo, ne smijemo propustiti to, Darko je jedan čovjek koji je, možda među prvima u Sarajevu, koji je to počeo raditi, donio u Sarajevo, ali nije bilo...
2: Kad je tačno sushi došao u Sarajevo?
0: Ne znam, ne mogu sad tačno reći, ali ima sigurno to... prije 20 godina. Sigurno jeste. Ovaj, i ne mogu ja reći da sam prvi. Ja sam možda popularizirao, evo tako ćemo reći, sam ja razmišljao na način, aha, prije toga sam imao fast food, kako mi možemo, gdje god sam išao u svijetu, na sushi čekaš 15-20 minuta. I moj koncept je bio, hajmo napraviti sushi bar u kojem će ljudi čekati 5-7 minuta maksimalno. I to je taj koncept bio. Zato je bio mali prostor sa 5-6 stolica, sjećaš se na početku na čošku ondje.
3: Da. Mislim da je naš današnji gost Andrej u stvari kriv za dvije stvari. Evo, popularizacija japanske kuhinje u Sarajevu i druga stvar, on je kriv što je hamburger sa 2-3 marke skočio na
2: 25.
3: Dakle,
0: jest, tačno. Znači 20, koja je to bila godina kad smo mi na čarši otvorili, porcija ćevapa bila 7 maraka, moj najjeftiniji hamburger bio 9.
3: Hamburger, desetka, pa pričamo o hamburgeru.
0: Desetka je bila
3: 7 maraka. U moje vrijeme kad sam ja išao u školu, to je bilo 2-3 marke, druže.
1: I u moje vrijeme isto.
3: Najjeftiniji, dakle, ono 5 maraka, ja ne znam,
1: čizburger
3: i pola
1: kileskarca i to nešto dobiješ.
3: Da.
1: Da.
3: I u stvari, dakle, ćevapi bili 7, ti hamburgeri prodavao po 9 maraka.
0: I prognozirali smo da ću raditi mjesec dana, 2 maksimalno da će zatvoriti. Još je u koroni bilo u onom drugog lockdownu. Drugi lockdown se desio. 21.
3: I kako si došao do cijene od 16 maraka?
0: Nije tad bilo. Znaš kako, ono, inflacija je velika, baš se povećala cijena. Mi smo recimo tada, ako se sjećaš tih nekih perioda, u koroni se pravo jeftino bilo sve. Tipa faširano meso je tad bilo 8-9 maraka. Danas je to 22 marke. Kila faširanog mesa.
3: Kila faširanog mesa 22
0: marke. 22 marke. Znači ako hoćeš kvalitetan tipa prednjak, mi to zovemo vrat, plečka, potplečka, 22 marke. A bilo je 8-9 maraka.
3: Koliko se može ti hamburgera od kile faširanog mesa?
0: Pa 150 grama otprilike neka.
3: A stavljaš
0: ništa ne ide.
3: Stavljate hljeba u meso, ništa.
0: Ne, mislim, nemoguće. Ide masnoća, odležalo meso. Proces je to. Stvarno, mi smo imali malo onaj težak put. Čak sam iz Litvanije uvozio peciva. Nije bilo u Bosni i Hercegovini, iz Litvanije smo morali uvoziti, onaj, bukvalno šleper, uzmio 70.000 komada peciva i uvozio sam iz Litvanije, zašto niko nije mogao napraviti to pecivo. Mislim, znate o čemu
1: pričam, da.
0: Briošman.
3: Ne može niko u Sarajevu napraviti?
0: Nije niko napravio, da se
3: ga nije napravio. Za...
0: Niko ga nije napravio, nažalost, ovaj, a ima veliki potencijal, pošto pogotovo sad ovi

0: kako se populariziralo, pogotovo onaj burgeri u cijeloj, u cijelom Sarajevu, i svi dobro radi. Tako da nisam da sam popularizirao, naš sam puno posla ljudima.
1: Ali to je nevjerovatno kako je hrana postala danas skupa. U stvari, izlazak u restorane je postao pravi, neviđeni luksus.
0: Slažem
1: se, pričamo o tome da je kafa 4-5 maraka, kafa.
0: Slažem se, ali moraš da, Emira, shvatiš da, recimo, današnje plate ljudi koji rade u ovom sektoru su na nivou ljudi koji rade u bankama. Evo, ja to stalno usporedim i istražujem i stalno se raspitujem i tako dalje. Znači, cijena jednog, plata jednog dobrog konobara, kažem 1600-1700 maraka, minimalno. Znači, mislim, to su ogromni troškovi za jednu firmu, za jednu kafiju, za jedan restoran.
1: Tačno, ja sam prije neki dan rekao, u stvari dobio sam to informaciju od jednog prijatelja koji kaže da konobar, njegov glavni, ima platu 3000 maraka.
0: Sigurno da. Ja znam ljude koji imaju veće plate, koji više zarade, znam ljude koji su odlični kuhari i konobari i fantastično zarađuju i dobro rade. Tako da je sad postalo ono odlazak na sezoni.
1: A za kuhare, da ono, dobar kuhar u Sarajevu neće da radi ispod 5000, da ustane.
0: Pa dobro, to je sad malo pretjerio. Mislim da to ne može niko da ponudi tu platu. Može ponuditi neko njemu na sezoni, ali će raditi 3-4 mjeseca tu platu. Ali mislim da je plata od 3000 maraka sasvim dobra za jednog kuhara. Govorimo o stvarno jednom zanatu koji je kao i frizeri. Evo, mislim, koliko je šišanje brijanja danas?
2: 20 maraka. Minimalno 10, to negdje.
1: Čega 10?
2: Minimalno 10.
0: Kako minimalno?
1: Za 10 maraka...
0: Da vidla kažeš.
1: Za 10 maraka neće obrve da ti skrati.
0: Znači, bukvalno ti je danas obrada šišanje 40-50 maraka.
2: To je stav. Ja, za žene 300, 400, 500.
0: Da, to je 500 maraka, je sasvim normalno, neki pramenovi i sve ostalo. Tako da za nas.
1: Šta hoćeš da kažeš sa tim poređenjem? Da, ako uzmemo da je, evo, cijena usluge frizeraja porasla toliko da jedan hamburger može da košta 17-18
0: maraka. Govorim samo, ali porasle su i cijene. Ja sad ti kažem, znači, sa 4-5 godina sa 8-9 maraka na 22 marke. Pa ti sad uzmiješ, ima tu standardna kalkulacija, 30% je food cost, odnosno trošak namirnica koje se koriste za hranu, i onda ima kalkulaciju koju moraš da napraviš da bi ti pokrio sve ostale troškove, kirija, režija, ljude, poreze, plate, doprinose i tako dalje. Znači sve u tom, tvoj nekoj pod navodnicima zaradi, moraš sve da gubiš.
1: Sve da. E sad, pošteno reci. Koliko ljudi u Sarajevu zna da koristi one štapiće?
0: Nećeš vjerovati, veliki broj ljudi zna.
1: Evo, ja ne znam, ja sam probao, mene je žena učila, ona to sa dijete čak 10 godina ono to koristi, ja ne znam. Ja naučio
0: veliki
1: rukama
0: broj. Meni je drago, recimo, pogotovo najčešće je tako, ono, dođu djeca i uče roditelje. Omladna je vrlo zainteresirana za sushi i to im je postalo pravo cool. Neće više da idu, upravo neće neki fast food i hamburger, hoće na sushi da idu i da jedu sushi. Tako da je, da je to po meni jedan dobar znak da naš biznis ima budućnost. Jer su to mušterije koje će definitivno biti danas i ostaće za 50 godina.
1: Ja definitivno nisam mušterija. Ti to dobro znaš. Dakle,
0: ja. Znaš kako ti je to? Ja to apsolutno ne zamjerim. Pojenta ti je ili voliš ili ne voliš. To ti isto, voliš ribu ili ne voliš ribu. Znači, imaš ljudi koji su...
2: Prosto ne vole.
0: To je tako. To je sasvim okej. Okay. Mi jesmo napravili neke druga jela. Naravno, nismo samo ostali na sushiju. Ima i drugih jela gdje ljudi dolaze da jedu. Ili šta ja znam, od pilećih jela. I planiram još neka nova da obacimo sa mesom i sve ostalo sa nekim onim finim roštiljem. Da sam sebi ispečeš ili mi da ispečemo ili nešto eventualno vagiju da ubacimo, da probamo. Vidjet ćemo. Uglavnom, ona ima za svakoga ponešto. To je najvažnije, ali je vrlo važno, evo kažem opet, ako prvi put probavate sushi, da probate kvalitetno sushi. Jer iskustvo su generalno da ljudi probaju loš sushi,
2: i onda im se ne svidi.
0: Na marketu, na policama gdje ti stoji po cijeli dan, ili šta znam, i onda im se to ne svidi, i ne znaju šta da probaju, i onda im se to zgadi. Evo, nije više da im se ne sviđa, nego im se gadi, misli da je to...
2: Da bježi od mene.
0: Onako, a u biti, šta se možda desilo, možda čak nije stavio ni soju na sushi. Koja daje slanoću, umami, ukus i sve ostalo, tako je.
1: Meni je to sve nekako gorko, nešto mi je to, staviš previše soje, onda to, ne znam, isto kao da, ne znam, ne, mislim, poštujem ako voli, kažem, znam da ima dosta ljudi.
0: Ništa, ti sarmu, okay. Tebi ćemo...
1: Ja sam nekako, tradicionalno bosanski jelovnik,

0: pa bosanska jela.
1: Pa ja sam, znaš šta, ja sam, ja ako ćemo gledati po kuhinjama, meni recimo bosanska kuhinja na prvom mjestu. Ovaj, naša kuhinja je predobra kuhinja i evo, imao sam baš prošle sedmice priliku na Zepsu da radim sa turskim kuharima. Oni kuhaju stvarno fina jela, no međutim, po meni su naša jela ukusnija, iskreno.
0: 100%, ja sam bio u Istanbulu najdavno i ono, to je nešto što sam imao, okej, to, ali nekako čini mi se da smo mi...
1: Naše ukusnije, naše meso ukusnije, naš način pripreme je ukusnije, jer bosanska kuhinja spada u slow food.
0: Je li istina to da su u stvari Turci vazili od nas ideju za ovu pitu jufka ova koja se razlači? Da oni nisu...
2: Donijeli nama.
1: Ima priča da je, da je to tradicionalno bosansko jelo i da su oni to kao uzijeli i nazvali ga börek. Ona, i oni za svaku pitu zovu burek i zato ovdje imamo sada sukob u regiji da svi ostali govori burek za sve ostalo, a mi imamo klasifikaciju što po meni je potvrda da smo mi to izmislili.
0: Da, 100% smo mi ovo jufku, dakle to razvlačenje jufke, to je
1: umjetnost, stvarno. Recimo Turci to nemaju takav prosto burek, ne možeš nigdje naći da oni pravi burek kao što mi pravimo u Bosni i Hercegovini.
0: Kod njih je ono slagana pita, je li tako?
1: Pa najviše to zovu boš burek, to je ta maslanica kao prazna pita. Ona ima dosta toga, naravno i sa ostalim hamri sastojcima, ali generalno ne mogu da postignu to što mi. S tim da recimo mi baklavu ne možemo napraviti kao što oni prave.
0: Nema šanse, to je onaj, kako se zove, Hafiz Mustafa. Hafiz Mustafa, kad je smata.
1: Neki dan sam gledao dokumentarac, neki baš Hafiz Mustafa, Hafiz i 5 godina moraš učit da bi počeo praviti baklavu. Jest. Učiš, razvlačiš.
0: Meni je baš bilo interesantno u stvari da saznam ko je bio taj. Ti recimo kad odeš u Tursku, u Istanbulu, ono, najsređenije, najnapucanije, ekskluzivnije baklave su kod Hafiz Mustafa. Ko je rekao bio taj Hafiz Mustafa? U stvari sadašnji vlasnik nema nikakve veze sa Hafiz Mustafom koji je bio tamo, izmislio tu priču. To je stvari ono kupljena franšiza, ime.
1: Pa i koji McDonald's? Vlasnik McDonald'sa je prezivao se Krok.
0: Nema nikakve veze.
1: Meni je McDonald's uzeo druge braće McDonald's. Ona je ubit napravio varijantu da je uzeo ime da što je zvučalo američko. Krok. Ne može biti Krok. Kaže kvalitetno.
0: Neće, pa ne bi.
1: I on sam kaže ono filmu, ima Founder, upravo to govori.
0: Ajde ovako, dakle.
1: Mustafa je nekako.
0: Daj nam neku priču za kraj. Neku dobru priču, recimo, znaš kako, ono, momci u Sarajevu vole da fasciniraju žene i recimo sigurno je bila situacija da dođe momak koji u životu nije probao suši, ali da bi fascinirao ženu, on izvede svoju djevojku na suši i da joj pokaže kako on to zna, pa sad
2: šta pići tamo ono.
1: Pa bilo je, mi to primijetimo recimo.
0: Znam da primijetite.
1: Kad dođu nekad i najčešće je upravo dosta toga se dešava, recimo hoće da se počasti, između sad dođu kod nas u restoran, ne samo u Sarajevo, nego i Zenci u Banja Luku, mi to stalno gledamo i pratimo i često nam to bude i najčešće se desi da ona njega uči kako da drži šta piće. Najčešće su žene sposobnije i više znaju recimo suši nego muškarci, tako da je to čest slučaj. Ali sad da li imam neku anegdotu, nemam zaista što se tiče.
0: E, kakav vam je ovo fall all you can eat, šta je to?
1: Jed koliko hoš.
0: Da jedeš, kako misliš jedi koliko hoš?
1: Svaki zadnji četvrtak u mjesecu imamo upravo tu varijantu. Dođeš i stvarno jedeš kako hoćeš suši.
0: Besplatno ili platiš?
1: Ima, cijena je tipa 60 maraka.
0: I bukvalno možeš pojesti koliko hoćeš suši.
1: Mi iznosimo dok ljudi ti kažu nemoj više. Eto tako.
0: Pa to je dobro onda za ove suši ljubitelje.
1: Pa znaš šta, precijene se ljudi. Imamo naravno neku ekipu koja se takmiči, mislim da je rekord 72 komada.
0: Da je jedan čovjek poveo 72 sušija.
1: 2 komada sušija. To je 7 nešto rolnica, znači cijeli porcija sušija, ali ljudi misle da je to, joj sad ću ja njega u minus baciti. Nijemo i stvarno nikakve zarade tu, da se razumijemo. Više je to promocija da ljudi probaju sve sa našeg menija, jer mi stvarno sve napravimo što imamo na miju, napravimo tu i ne samo suši, nego i ostali, naravno, jela.
0: Je li najpoznatiji sušija na Filadelfija? Čini mi se da jeste. Zašto ljudi...
1: Najpoznatiji nam je onaj arigato, naš sushi koji smo mi napravili sa škampima, sa lososom, hrskavim lukom, teriyaki sos, wasabi, majoneza, nekako je kombinacija svega. I to nam je najprodavaniji artikal, recimo. Zato smo ga tako i nazvali, zato što je ono kao signature dish.
0: No, šta spremamo sutra za premijeru?
1: Sushi.

0: odnosno
1: premijeru.
0: Suši ispravimo sutra, upravo je to bila neka overtira i ja i ti kad smo pričali nekako, već smo radili ranije sa Cineplexom, anime najkad je bio i djeca su bila oduševljena jer anime i Japan i suši, to je tako bilo iznenađenje da jednostavno djeca nisu mogli da vjeruju i ja generalno na eventima kad pravim bilo kakve događaje, kad radimo catering, suši je prvi koji se pojede i nikad nijedan koma sušija nismo vratili, ostalih jela kad nam tražimo, pa eto ima ljudi koji vole meso, eto toga uvijek ostane. Mm-hmm. Tako da suši sutra isključivo za sve posjetioce u Cineplexu i mislim da će biti sasvim dovoljno, bit će hrani za tebe, tebi ćemo pilete ne ponijeti.
1: Ili grah mu jedan napravi.
2: Nemoj, doću sa ženom, a pred njom moram da budem
0: primjer. Šejla će jest sušija, ti gledaj.
2: Jedan, dva, zamotaj dvije s piletinom.
0: Nešto ćemo, aha, pa ja, napravi.
2: E, imam dvije molbe za tebe. Prva je, jednom smo imali super ideju. Mi promovišemo bračni život. Dakle, odgovaramo muževe da imaju ljubavnice, samo dakle da... Pa nemoj se smijati, šta, okay. ti ne znaš da ima ljudi koji varaju. Okay. Naša teorija koju smo potvrdili da je istočno Sarajevo napravljeno od šaleracije ovih koji idu stan na dan, ljudi su nam se smijali, a sad dobiješ brojeve koje možemo da ti prezentiramo da vidiš ti u stvari u čemu su...
0: Ne moraš.
2: Ne znaš to?
0: Ne moraš, okej. Okay. To ćemo imati misli.
2: Šta hoću ti kažem, mi promovišemo dakle...
0: Dobro.
1: Pozitivni.
0: Dobre vrijednosti.
2: Okay. I zato pozivamo muškarce da izvedu svoje žene, da se srede, da jednostavno da im damo, ne znam, evo priliku da ispadnu frajeri. Bez para.
0: Da.
2: A gdje to ima danas u Sarajevu?
0: I da jede, i da pije, i da ide u kino, zađaba.
2: Zađaba.
0: Yes. Kaže ljubavi.
1: I potrošiš fino 3 sata, 4 sata. I, možeš ti poslije.
2: Lijepo, i bude ti lijepo.
0: Ja, i dobar je film.
1: Dobar.
2: Imam jednu želju. Dakle, da ako ima neki muškarac koji nikad u životu ništa nije skuhao, i da želi da mu pomognemo, da iznenadi, da kad žena dođe kući s posla, da je čeka ručak serviran, da odemo nas trojica i taj naš drug neki, i da u njegovoj kući spremamo sve što treba, i kad žena dođe da je čeka muž na vratima i
1: s ručkom ozbiljnim, nije dvoje jaja i to nešto.
2: Ne,
0: da bude baš ono. Ukrčiš nešto bez veze.
2: nego da bude baš ono neka priča, znaš, za Instagrama. Da se hvalimo, da ona padne s nogu.
0: To mi se sviđa.
2: Ali ja mislim da samo da nas nazove i kaže, momci, koliko nama treba da spremimo nešto? Sat, može li biti?
0: Pa ne može.
2: Ne može sad.
1: Pa
2: nećemo
0: grah. Hajde, reću, pripremit ćemo mi nešto.
2: Pa nešto,
0: nešto pripremit ćemo napraviti, samo ćemo možemo završiti kod njega. I nekom to, i kad servira, mi na vrata,
2: a ostalo je po...
0: Ostalo je na njemu. I sam moram
2: neko je Bog da pomoći, jer će da pokazati da zna. A druga žena je za jutros. Evo, da pozovemo sad, pošto će uglavnom to biti slušateljke, da uzmemo jednu kancelariju, i da im odnesemo, ti da napraviš, ja i Andrej da odnesemo na vrata, odnosno na posao, za neku super žensku ekipu koja nas sasluša.
0: Danas,
2: sad.
0: Može, evo nek se javi, slobodno.
2: Sad,
0: 3, 4, sad, zovite.
2: Ali pazi, koliko god da ih ima i da jedu koliko mogu.
0: Hajde.
2: Evo, drage moje dame, imate priliku.
1: Ozbiljna situacija.
2: 061 010 030. Dakle, suši, koliko nam treba vremena? Evo sad da ti dođeš do svoje...
1: Do Arigata,
2: treba ti 5 minuta i da to...
0: Pa nazvat ćemo telefonom, nazvat ćemo telefonom, nek pripremi je veći, vi možete pokupiti, nosite.
2: Dakle, častimo doručkom, 061 010 030, broj telefona morate pozvati. Koliko, drage dame, god vas imamo u kancelariji, častimo doručkom, i to suši najbolji u gradu, na svijet. Samo da vidimo ko će da osvoji ovu super nagradu, a mi, Andrej, uzimamo na sebe da to dostavimo. Mm-hmm. Dakle, bit ćemo opet dostavljati. Ovo nije prvi put, mi smo nosili suši.
1: Nema što nismo nosili. I lubenice, i suši, i trešnje, i jagode, i svašta nešto.
2: Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, koje se nama?
3: Jedna ženska ekipa iz firme Elta.
2: A gdje se vi nalazite, gdje je firma?
3: Neđarić.
2: U Neđarić, valja sad do Neđarića, gdje me nađa ste sad?
3: Izazov je izazov.
2: Prihvaćen izazov, vozimo Andrej do Neđarića. A koliko vas ima, samo mi recite to?
3: Nas troje.
2: Tri? Pa dobro smo prošli, moj Almire.

0: Ja sam vidio kao sad. A zamislim sad ono da su nam se javili recimo ono iz Almeras, 1000 ima.
1: Jel ima neki sushi koji vam se baš posebno sviđa?
2: Ne, volimo sve.
0: Super. Sve voli, super.
1: Ovo mi se sviđa.
0: To je dobro, dakle, a možemo li eksperimentisati? On ima nekoliko novih ovih recepata i ovaj.
2: Naravno.
0: Da isprobamo. Dobro, recite vi meni, kako se slažete vi u kancelariji? Ono što je najvažnije na poslu, imati insana pored sebe. Dakle, neke normalne ljude koji su tako nekako istih interesovanja.
2: Najbitnije je da smo ekipa i tim. I da smo uvijek tu jedni za druge.
0: Ja imam jednu situaciju koju sam mislio ispričati. Žalila mi se jedna prijateljica, ima koleginicu samo jednu u kancelariji, ali koja je sušta suprotnost nje. Ona hoće da sluša Hit FM, ona donijela sebi radio i pušta narodnjake. I to je sad rat muzika. Rat žanrova.
2: Tako. Ne, kod nas je setovan Hit FM i kad god se upali radio, kod nas je samo i uvijek Hit FM.
0: E, bravo. Dakle, sad koliko je sati? 9.38. Možemo li zamoliti, dakle, za vašu pauzu u 10.15?
2: Može.
0: Dakle, mi smo u 10.15. Samo recite mi tačno gdje se nalazi firma u Neđarićima.
2: Dr. Silvija Rizvanbegović, 18A.
0: Piše Andrej adresa, a gdje je to tačno, blizu čega? Da ono imam nekog
2: doma Neđarić. U Tibrinim zgradama iza HIFA pumpe.
3: Iza
0: HIFA pumpe, samo malo Tibrina, gdje je HIFA pumpa?
4: Pa dole, suštinski to je stup,
3: preko puta
4: više nego Neđarić.
0: Gdje je HIFA
3: pumpa? Preko puta Hece, je. Prije Radom Plaze.
4: Ona HIFA Oil se zove ta.
0: Aha, to je ona, a gdje se...
4: I to su zgrade prije.
3: Prođe stup, most i poslije mosta s desne strane ona je pumpa. I
0: znam, zgrade. Sad znam. Može 10 i 15.
3: A u Vogošći on živi, gospođo, pa malo taj dio grada ne poznaje baš.
0: Pa dobro, pa nemojme sad... Ali imamo mi naše taksiste, ako zalutam negdje, imam ja Amela na dolac Malti, tako da će da bude ono, pozovi prijatelja. Ništa, gospođo, mi smo se dogovorili, u 10.15 stiže najbolji suši, ja i Andrej ćemo doći, donijeti, a vama je da, evo, kažete kakav je.
2: Super, obavezno javljamo recenzije kakav je.
0: Recenzije ostavite na arigato.
2: Jeste, može dogovoreno.
0: Eto ga, vidimo se dakle u 10.15, a Almire, vidi tebi hvala velika, ono, ti si pravi drug. Dakle, naš Almir, ja moram sad da evo iskoristim priliku dok, ne zbog ovoga, zbog 1000 stvari, koliko se mi znamo?
3: Dugo.
4: Već godina,
3: 100.
0: Jer, mislim, ima priča koje su za program, ima priča koje nisu za program, ali mi smo stvarno imali prilike da kuhamo i nahranimo neke ozbiljne svjetske face.
3: O, da. Da.
0: Dakle, bilo je tu i glumac Andrej, Andrej je mlad,
4: i sportista, i biznismena, i svega.
0: I sportista, i biznismena, kad treba napraviti dobru zabavu, onda zovu mene, a kad treba nahraniti, onda zovu Almire, i onda se mi uvijek nađemo, sretnemo tako na nekim čudnim mjestima. I mogu ti reći, druže, kad bi mi knjigu napisali, to bi puklo ko halva. Znaš ti halvu napraviti, to bi reći. No.
4: Pravi li se halva više uopšte?
3: Pravi, je, znaš šta, fakat pravi. Recimo, to su ti ono kao posebne neke prilike, pogotovo kad su neki vjerski praznici. Mm-hmm. Često ljudi kao deda zamiriše malo. Jer stvarno miriše, ono, puter, brašno, šećer, mislim. Ja to znam.
0: Tako jednostavno.
3: Tako, tako,
0: ukusno.
3: Da, ukusno. Mislim, ono, goji. Treba stati na jednoj, pogotovo kad je vruća, ona treba stati na jednoj, ono, jednom komadu, ali znam halvu, svašta nešto. Ne.
0: Dobro, druže, 9.41, mi smo obećali, dakle, koliko imamo? Da, 35
4: imamo
0: minuta,
4: pola sata,
0: 35 minuta valja meni u Neđarić naći ovu adresu, što znači da ići ćemo direktno na Instagram, tako da možete pratiti naše priče sa sušijem. A vidimo se mi sutra, dakle, u Cineplexu, valja nama na premijeru. Naš Almir Vukača, naš kuhar, dočekat će vas zajedno s nama. Mi pravimo koktele, Almir pravi sushi, tako da ćemo se fino zabaviti već od 19 sati kada se otvoreju, dakle, vrata Cineplexa. Super film, super sushi, super Almir i Andri nije super, ali nema veze.
4: Samo sam čekao.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Dejem slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate.
0: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Kažeš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
7: To je to hit FM radio Sarajevo.
8: To je to. Samo hitovi 104.

0: 7 do 10, evo, piše nam naš slušatelj, Sarajevo taksi će te odvesti do Neđarića, ali pomjeri pauzu do 11. A ne znam sad, do 11 mi moramo biti nazad, imamo sastanke, a obećali smo u 10 i 15, mi kad nešto obećamo, hvala na ponudi, ali ovaj...
1: Nastojat ćemo mi da ispunimo to obećanje. Vjerovatno će biti neko kašnjenje s obzirom na ove gužve u Sarajevu, ali nadam se da nećemo dugo.
0: Gdje, neđavu, dobro smo prošli, zamisli da nas je ono... Mogli smo u Podlogovima završiti.
1: Pa mogli smo, sreća je, pa nismo evo samo u Trnovu završili, s obzirom da evo vidim da je ovaj ponovo aktivno nekoliko požara na području općine Trnovo od jutros.
0: Mogli smo, nismo supermeni, ovo pomognemo vatrogascima.
1: Dostavimo suši.
0: I dostavimo suši i nazad. A vidiš kakvi smo mi. Mi ćemo odnijeti doručak u 10 i 15, a mi kad ćemo jesti, Bog zna.
1: Pa dobro, to tako obično biva, šta fali, nije
0: niko problem.
1: Nađemo
0: mi sebi posla.
1: Do duše, vidi, ja svako jutro prije nego što izađem iz kuće, ja moram nešto da pojedem, ja tako funkcionišem skoro cijeli svoj život. I ono, mislim da bi svi tako trebali kogod.
0: Jo, evo, otvorila se, ovo ćemo nazviti sutra. Dakle, prvi film u kino, naša Renata kaže, gledala i ti vanzemaljac u kinu Radnik. Svi su bili u kinu Radnik.
1: Ja nisam nikad bio u kinu Radnik, ne znam ni kako izgleda kino Radnik. Nažalost, ja sam rođen jel u ratu, poslije rata to ništa nije funkcionisalo.
0: Pa radio je kino Radnik posle rata?
1: Pa ne znam, možda malo nešto ili neki filmovi koji nisu bili baš prilagođeni meni, mom uzrastu tada.
0: Pa bilo je tamo svakakvih filmova, druže.
1: Pa vjerujem ja da je bilo svakakvih filmova sad.
0: Svakak, ljubavnih, western, bilo je.
1: A dobro, nije to baš za djecu.
0: Western?
1: Pa znači šta ja znam, pucaju se tamo Indijanci i to generalno ne znam.
0: Ono, pa vidi, Sarajevo je, sad kad uzmemo to ono po dekadama, 10 godina, 80-te, 90-te, 2000-te, kad je bilo najbolje odrastati ovaj u Sarajevu?
1: Pa ono, vidi,
0: zaboravite 90-te, ono, pogotovo početak rata.
1: Pa vidi, ja sam tada odrastao, a odrastao sam i 2000.
0: Evo, i Kenan je gledao filmove u kinu, kaže, izađemo posle ovaj, Bruce Lee, izađemo posle kina i odmah je tuča. Tuča, ja svjedok toga, pa, rekao sam ja.
1: Ja. Pa evo, recimo, meni je drago što ja nisam ovaj, bio u taj vakat kad se to tuklo i to, jer ja generalno nisam fan tih vrsta nekih sukoba između ljudi, da se ljudi svađaju, tuku, pa, pucaju je, jedni na druge, vidi, mislim...
0: Tebe niko ne pita jesi li ili nisi.
1: Pa znam ja, pa pritom još gore onda. Pritom još gore.
0: Tebe niko,
1: ali dobro,
0: ne
1: to je
0: pita.
1: Bilo drugo vrijeme, drugačije se funkcionisalo. Prosto danas ja vjerujem da kad bi se to desilo ispred nekog kina, da bi o tome pisali svi mediji i da bi imali, ne znam, nija neke zatvorene, pritvorene i tako dalje. Znaš što bi se dešavalo?
0: Naš slušatelj kaže, gledao film Čunjoglavci. Gdje se sjeti Čunjoglavaca? Opet kino radi. Kaže, prvi film Istrebljivač duhova, ljetno kino
1: Ghost
0: Stolac.
1: Ghostbusters.
0: Ljetno kino Stolac.
1: U Stocu?
0: On si imao samo ljetno kino, čim zima nema kina.
1: A vidiš, to ljetno kino je stvarno super stvar. Ja bih volio da mi to imamo više toga, osim za vrijeme trajanja Sarajevo Film Festivala. Fino sjediš pod otvorenim nebom, gledaš
0: film. Evo, dajem ti priliku da se izvadiš za one ovaj, patrolne šape što nisi znao.
1: Ma ne, nikad to nisam pogledao.
0: Evo ti hiljada, da mi kažeš gdje je bilo jedino kino, ovo drive kino, dođeš s autom.
1: Prije nekad.
0: Poslije rata.
1: Poslije rata.

0: kada da zamislimo u ponedjeljak, život je bio buran, vjerujte mi.
1: Da. Ovaj, evo, dakle, poziv stoji da dođeš ovaj i u jutarnji program i da popijemo kafu i da odemo, ovaj, evo, možeš da biraš između olovčića i arigata, dakle, olovčić je bosanska kuhinja, a arigato je japanska kuhinja, pa šta voliš, da idemo fino, da pojedemo nešto, važi.
0: Može, dogovoreno, pozvat ću vas, kako ću da se dogovorim, mi smo ovdje do 18.
1: Dobro.
0: Da gledimo nazad.
2: E pa eto, ima još desetak dana, ima, tako da ima vremena.
1: Eto, jedan dan rezerviši za nas da se ono stvarno upoznamo i bit će nam čast da se družimo malo sa našim slušateljem koji živi i radi između Bostona i Njujorka.
0: Vjerujte mi da imamo toliko obaveza.
1: Ma znam, sve znam, rodbina kad se sveže, ono kad je došao, kaže rođak iz Amerike, kaže pun je para.
2: Hajmo ga oglobiti.
1: Hajmo mu dolare uzeti.
0: Pun je ko bela mađa.
1: Tako, vidimo se druže, evo čekamo te, poziv stoji, hvala ti puno, mi moramo završavati jer za 15 minuta moramo biti u Lađarićima.
2: Ako je za 12 minuta.
1: Ako, za 12.
2: To je 10.03. Nema šanse, kažem ja, tebi će kašnjenje. Evo, da znaju slušateljke.
1: Imamo tri gladne slušateljke u Lađarićima, to ne smijemo dozvoliti, moramo biti brzi. Ajde da otkrijemo samo gdje je bilo to kino Drive čuveno u Sarajevu. Halo, hvala. Dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama.
1: Da li znate gdje je bilo kino?
3: Pa da nije Meeting Point.
1: Šta ste rekli?
3: Meeting Point.
1: Meeting,
2: drive kino.
1: Drive, ono,
2: s autom uđete.
1: S autom dođeš u...
3: A za auto, zar nije
1: i gledaš ti iz auta, znaš, gledaš ti film.
3: Auto, a iz auta, ne znam.
1: Ne znaš.
3: Ne znam, iz auta ne znam, to gledam. Ja znam za Meeting Point da je bilo ovaj jedno od tih prvih kina poslije rata.
1: Ali govorimo o drive kino, dođeš s autom i ovaj, sjediš u autu ti i s kim si došao.
3: Kažem, ne znam to, žao mi je.
1: Žao je i meni, prijatno, idemo dalje, ajde da završimo, da otkrijemo informaciju, ne mogu da dozvolim da ne znamo to je, svi telefoni sa zvoni, svi
2: zvoni. Pa i privatni i poslovni, svi.
1: Ajde, evo, zove nas još Lamija. Dobro jutro, Lamija, u programu si. Halo.
4: Halo, dobro jutro, kako ste? Evo, otac i ja se vozimo, pa evo, babo, hajde ti pričaj.
1: Ajde, babo, pričaj. Šta
5: ja bilo na Kosovu, kod stadiona, preko puta dvorane Zetri.
1: Nije, babo. Nije, babo, to je Andrej, to je Andrej provalio.
5: Na stupu u blizini, on je auto pijac.
1: Blizu, babo, ali nije. Ajde, babo, nije. Treći pokušaj.
4: Treći pokušaj.
5: Nema
1: treći. Ispico je sve. Koje je babo godište?
4: Staro.
1: Pa nije, pa nemoj tako. Koje godište?
4: 69.
1: Momak.
4: Momak, evo mi sad slepo s mora, evo možda.
1: Vidi, ovaj, ako je babo 69, koje ste vi godište onda?
4: Pa 2001. Ja sam mlada, valjda.
1: Pa nije, pa sad ja nešto računam.
2: Ostarilo se, evo, 25. Četvrt vijeka.
4: Ja nisam mlada, nadam se da to ne računam.
1: Nije, Lamija. Hvala ti puno na javljanju, žao mi je što babo nije znao, viš kako je to lijepo zvučano, kad, ono, viš kako je odnos čerke i oca.
2: Krasan.
1: Oni se zezaju, oni
2: u
1: se
2: auto voze se,
1: smora,
2: tako
1: voze se i pokušavaju, Asmir nas zove i da završimo ovo. Slušaj, u Neđariće kasni definitivno, dobro jutro, halo.
6: Dobro jutro, Asmir je ponovo.
1: Asmire, druže, hajde da jesmo se sjetili, gdje bi moglo biti to kino?
6: Koliko mene pamet služi... To kino je bilo gdje je sadašnji parking komunalnog grada na Vrbanja mostu.
1: Nije rekao...
2: To je bilo prije par godina.
1: Nije, to je bilo prije par godina. Prije toga bilo je prvo kino, drive kino.
2: Još u prošlom stoljeću, u prošlom milenijumu praktično, jel?
1: Da. Ako su se vozili, pazi, golfovi dvojke, to je bilo, svako drugo auto je bilo golf dvojka, šta je to onda, koje je to...
6: Pa, to je 97.
1: 8. 9. Tako, ajde sad u godinu dana da se ne...
6: Da.
1: Pazi, tad je u novinama izašao jedan naslov. E, vidi, pazi, to je bila strašna godina. Imam ja taj članak, da objavit ću ga na društvenim mrežama. Ovako, frizura, to sam imao kose puno.
6: Ne mogu da upalim, pomislio sam prvo nešto da bi moglo biti to, koliko se sjećam, ali...
1: Nije. Izašao naslov u novinama, kaže, ja sam radijska zvijezda broj 1, 98.
2: Eto, a tad je bilo kino u funkciji.
1: Tako je.
2: Bilo je.
1: E pa zamisli sad.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Tri dana super cijena u robotu. Šljiva 1 kg marku 25. Pileća krila 1 kg 4,20. Majoneza Dijamant 285 ml marku 95. Omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš robot.
6: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
8: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Dejem slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje ovog utorka na Hit FM-u i evo jednog razloga da svoje poslijepodnevne sate provedete uz mlade, kreativne ljude. E pa u toku je 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest, a današnji program počinje u 17. sati predstavom Otuđeni. Izvode je članovi dramskog studija Kulturno-sportskog centra Kakanj i udruženja Naša djeca Sarajevo. A predstava otvara jednu baš onako važnu temu, koliko nas savremeni digitalni svijet povezuje, a koliko zapravo udaljava jedne od drugih. Eto tako, ulaz je slobodan, pa ako volite pozorište, podržite mlade i njihov trud, nekad je dovoljno samo doći, pogledati i dati im ono najvažnije, publiku i aplauz. Vidimo se!
2: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate.
5: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.

te za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Mama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi. Samo.

0: Donija i Da li znaš da te volim. Uživajte. Dadi, želimo da još mnogo, mnogo godina bude živ, zdrav i da nas uveseljava svojim hitovima na koncertima.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
1: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mjesto.

0: na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
1: To je to Hit FM radio. Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
2: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatpsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude.

Dekodirajte biznis. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo. To je to. Samo hitovi.

0: Ovi novi prostori prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
3: 062-801-801. To je to.
4: Samo hitovi.
5: 104,9.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. To je to Hit FM radio,
1: Sarajevo. To je to. To je to. Samo hitovi. 104.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
6: To je to, samo hitovi. Samo.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.